Kakvim sjajem može sjati ono što je prošlost sad, što ne može da se vrati, što je bilo ko zna kad.

svet, ki je z upanjem prežet. Barve deva na platno, čopič varuh je besed. Na novo začet ne bi smel nasrambit. Odpret svoja okna, poletet do Mauric. Zakuhat dež, zamenjat oblakom vides. Zemljo se pobotat, dat kamen je iz nas. Veter slišat, sebe utišat. Manj govort, več pisat.